0: پیشگوئی کے مطابق شری امرناتھ گفا کے نزدیک دن کے وقت درجہ حرارت یعنی تقریباً صبح 8 بجے تھا اور دھیرے دھیرے یہ بڑھنے لگا ہے جو 14 ڈگری سیلسیس تک بڑھ سکتا ہے، جبکہ پہلگام کے نسبتا نچلے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری تک رہ سکتا ہے
1: جی.
0: اور رات کے اوقات میں بالائی علاقوں میں موسم صاف اور سرد رہنے کی توقع ہے اور درجہ حرارت تقریباً 5 سیلسیس تک گر سکتا ہے. اس روز مغربی سمت سے ہلکی ہوائیں تقریباً 5 سے 6 میل فی گھنٹے کی رفتار. جو ہے آج بالکل ساتھ دے رہا ہے چھڑی مبارک کا، اور چھڑی مبارک بالکل اپنے احسان طریقے سے اپنی جو عبادات ہے، اپنی جو مہامنتر ہے، بھجن ہے، وہ سب کچھ کرنے کے بعد باضابطہ طور پہ اپنے دوسرے پڑاؤ پہ جو آئیں گے. اور اسی طریقے سے آج باضابطہ طور پہ اس پون یاترا کا اختتام ہوگا. تو اس ستام روزہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا جو اس وقت آج شراون پورنیما بھی ہے اور اس موقع پہ اختتام پذیر ہو رہی ہے، تو اس پوتر یاترا میں 2026 کی جو یاترا ہے اس میں تقریباً 4,80,000 بھکتوں نے درشن پراپت کیا، جو ایک اچھی تعداد رہی ہے. اور اس پون یاترا میں سبھی سرکاری وبھاگوں، سیکورٹی فورسز، پولیس، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، سول و پولیس انتظامیہ، تھانیہ لوگ، پونی والے، گھوڑی باندھ، تمبو والے اور بھی جو بھی اس یاترا کے ساتھ جڑے رہے
1: جی،
0: سبوں نے بے انتہا جان فشانی سے اس پوتر یاترا کو کامیاب بنانے میں اپنا رول نبھایا ہے، جن کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے میں اپنے اس وشیش پروگرام بالتل ایف ایم ریڈیو جو آکاشوانی کے نیتتو میں وہاں استھاپت کیا گیا تھا، ان کے سبھی رپورٹوں جتنے بھی اور اس کی انجینئرنگ اسٹاف جو بھی ہے انہوں نے بھی اپنا سب ہمارے رپورٹر جو ہے باقی ایریا سے انہوں نے بھی
1: جی
0: بڑے کامیابی کے ساتھ اس یاترا کو کامیاب کرنے میں اپنی جو آواز دی ہے ان کا بھی شکریہ ہم کرتے ہیں. تو ساتھ ہی میں پرارتھنا بھی کرتا ہوں کہ بابا برفانی کے سبھی شردالوں کی منوکامنا پوری ہو، اس کی یاترا منگل میں اور سکھ میں رہے.
1: جی
0: تو میں بھی آج لگ بھگ آخری شاید رپورٹ یہ میں ہمارا ہوگا اس سال کا
1: جی.
0: تو پہلگام سے میں اس وشیش پرسارن کے لیے جس طریقے سے آج 2 مہینے تک ہم 57 دنوں تک آپ کے ساتھ رہے
1: جی،
0: میں اس تاریخ بھی آپ کا سبھی شوتاؤں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سبوں نے ساتھ دے کر اس پوتر یاترا کو کامیاب کیا. جی
1: جی طارق، آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے،
0: بہت شکریہ، بہت شکریہ.
1: جی شروتاؤ، یہ تھے ہمارے سنواد داتا ایس طارق، نونون بیس کیمپ سے ہمارے ساتھ جڑ رہے تھے. وہاں کیا کچھ انتظامات ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ آج چھڑی مبارک جو ہے پوتر گفا پہنچ چکی ہے اور وہاں پوجا ارچنا کی جو شروعات ہے وہ ہو چکی ہے اور یاترا اپنے انتم پڑاؤ پر پہنچ چکی ہے. شروتاؤ آپ جانتے ہیں 57 دنوں کی یہ یاترا رہی اس ورش، 3 جولائی کو آرمبھ ہوئی تھی. 4,80,000 سے زیادہ تیرتھ یاتریوں نے اس ورش بابا برفانی کے پوتر گفا میں جا کے ماتھا ٹیکا ہے، وہاں اپنی منوکامنائیں پوری کرائی ہیں. جی شوتاؤ، اس وشیش پرسارن میں ہماری یہی کوشش رہی ان 57 دنوں کے آپ تک یاترا سے جڑی سبھی سوچنائیں، سبھی جانکاریاں آپ تک پہنچا سکیں. ابھی آج اس وشیش پرسارن کا آخری دن ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں شام 6 بجے کے بعد اس ورش کا یہ وشیش پرسارن بھی اپنے سماپن کو پہنچے گا، کیونکہ آج امرناتھ یاترا کا آخری دن ہے اور چھڑی مبارک کی پوجا ارچنا کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا اپنے سماپن کو پہنچتی ہے. شروتا ہماری کوشش کہ شری امرناتھ جی یاترا سے جڑی سبھی سوچنائیں، سبھی جانکاریاں آپ تک ہم پہنچا سکے، اور ہماری یہ کوشش اس ورش بھی رہی. ابھی فی الحال ہم آپ تک ایس طارق کی بات چیت پہنچا رہے تھے جو ہم نے ان سے بات چیت کی، اور نونون بیس کیمپ سے ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ جڑ رہے تھے ایس طارق، اور ان کا بہت بہت دھنیواد یہ ہمارے ساتھ جڑے اور انہوں نے وہاں کے لیٹسٹ اپڈیٹس ہم تک پہنچائے. جی شوتا آپ سن رہے ہیں شری امرناتھ جی یاترا 2026 سے جڑے یہ وشیش پرسارن ایف ایم بالتل 103.7 میگا ہرٹز کے علاوہ ایف ایم پہلگام 100.1 میگا ہرٹز پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں گھر بیٹھے سن رہے ہیں ڈی ٹی ایچ کی سروسز، یوٹیوب کی آکاش وانی آرادھنا چینل، ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم تتھا نیوز آن اے آئی آر کی موبائل

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجازہ اختر۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سبھی شہریوں کو طبی نگہداشت کے معیاری خدمات فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔

ایس کے آئی سی سی سری نگر میں کوارٹرنری ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سمٹ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر میں چوتھے درجے کے طبی نظام کے نظریے کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی سطح کے صحت شعبے کو مضبوط کرنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ پرائمری اور ثانوی سطح کا فعال طبی نظام تیسرے درجے کے صحت اداروں پر لوڈ کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اس تین روزہ میڈیکل کانفرنس کا اہتمام سکیم سورا نے نیتی آیوگ کی زیر نگرانی ایمز نئی دلی اور پی جی آئی ایم ای آر چندی گھر ایمز جموں اور ایمز اونتی پورہ کے باہمی اشتراک سے 25 سے 27 اگست تک کیا تھا. محکمہ اطلاعات نے جموں کشمیر میں اگلے مہینے منعقد ہونے والے اپنی نوعیت کے پہلے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں باصلاحیت فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے 9 زمروں میں نقد انعامات دیے جانے کا اعلان کیا ہے. اس کی روح سے بہترین فلم کو 25 لاکھ روپے، بہترین ہدایت کاری کے لیے 15 لاکھ روپے اور جموں کشمیر میں تیار کی گئی بہترین فلم کے لیے 10 لاکھ روپے کا نقد انعام رکھا گیا ہے. اسی طرح سے مرد اور خواتین کے زمروں میں بہترین اداکاری کے لیے 8 لاکھ روپے نقد انعام دیے جائیں گے. اسی دوران اس فیسٹیول کے لیے 5 رکنی جیوری کا بھی اعلان کیا گیا ہے. واضح رہے کہ یہ فیسٹیول 7 سے 10 ستمبر تک سری نگر جموں اور گلمرگ میں منعقد کیا جائے گا. دری اسنا چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے اس بین الاقوامی سطح کے فلم فیسٹیول کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. موصوف کو جانکاری دی گئی کہ محکمہ اطلاعات فیسٹیول کے احسن انعقاد کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. آج رکشا بندھن ہے. یہ تہوار بہن بھائیوں کے درمیان خصوصی اور قریب رشتے کا عکاس ہے جس دوران بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائی پر راکھی باندھ کر ان کی خوشحالی، ترقی اور صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتی ہیں. بھائی اپنی بہنوں کو تحائف پیش کر کے ان کی حفاظت اور حمایت کے لیے ہمیشہ ساتھ رہنے کا عہد دہراتے ہیں.